dućane na svakoj planeti, sredi porez, ma to već ima na pameti, nešto ćemo smisliti, ima se kapitala, naći se koji rođuje s tih orbitala, treba malo dić galamu da se proda, ma ima ljude za reklamu i dati im dobar postotak, jer posao nije lak, treba mnogima dizat tlak i biti uporan, da

0: na prvi maj.
1: Šta to igra večeras?
0: Ne znam, ja rane život.
2: Hvala vam što nas slušate ovako rano, no uskoro će zbog redovnog održavanja doći do kratkog prekida. Ostajte i dalje uz BNM Radio.
3: Ovo je BNM.

0: Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta, vamo, dođi jel puše.
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.

Prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate. Sve možete u besplatnom oglasniku BNM Radija. Predajte svoj oglas glasovnom porukom na WhatsApp broj Radija BNM 099-4657-063 ili na broj telefona 384-717, a slušajte svakim danom od 12.30. Besplatni mali oglasnik Radija BNM.

0: Tko pušta Frozen Elzu na radiju, reci da ćemo doći tamo, da ćemo sve one kabele počupati. Vama i Frozenu i Elzi. A te Elzi.
1: Radio BNM.

0: Imamo jedno pitanje.
1: A ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Emisija je sufinansirana sredstvima

Prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate. Sve možete u besplatnom oglasniku BNM Radija. Predajte svoj oglas glasovnom porukom na WhatsApp broj Radija BNM 099-4657-063 ili na broj telefona 384-717, a slušajte svakim danom od 12.30. Besplatni mali oglasnik Radija BNM.

0: Ja uživam u radiju slušati zato što mali meće puzul sve naše pisme. Divota, divota, a roko sve modele. To mene ne zanima.
1: Ovo je IMM.

0: ko pušta Frozen Elzu na radiju, reci da ćemo doći tamo, da ćemo sve one kabele počupati. Vama i Frozenu i Elzi.
1: Radio BNM.

0: jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat, glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije.
6: Ovo je BNN.

0: uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Pratite program BNM Radija.